0: didi ne mom na wie ye ne dachi ne dachi no e do say na bebre no ne dachi no e ye nguase ne dachi no e ye owuo ne dachi no na e di yare ne dachi no na e betane se ne ma image ne ma ne dachi no na san na mon na otwi ne no na e do bre e de ferie e beto ne ma so
1: yes
0: and so enei de won me so ono ano ono a one na wasi suo and our born life
1: yes
0: one and the body ne eye ne dia one na etu on eye ne dia enu fo no e wono ano dia e ti dia wo pe and an eye ne se wo de ye
2: yep verse number 13 no o se o se ye mpo akoma tumi dia wo na enije tumi o se na enije dane agro
0: ho Jesus amen baby ba sa enije na ene ogie no a time is coming e be na reho afi wo kai nia oye ne na afi

se bra e puni biye no hmm ena penina ye di o ma kwese ne sa o mun wono na e hwe paul ene sira so ene duafio wono na da o ma no wono na e ye guide o mu bible se e bra woti na ni pe eno hu se e fiaso puni biye o hu sa pe ena wo ye se na

0: so mi sadi so me sia ma me mu me kan chu bia o e be ko konsa dia ye mia
1: se se bibia bi bibia bibia ti ma dia wasa pa fm so
0: e di sia me Monday to Thursday 8:30 p.m. to 10 p.m.
1: e ye bibia.

Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enwom no so. Bia be be na ekɔ. Training service and fitness ni na. Esu mi sadi so. Me sia ma. Nemu me kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Se se bibia.

0: eti na dan no eti adan ne so okora no me aka dan no
1: mm
0: no me aka no
1: no me aka adan no
0: ya mbungu
1: okay proverbs yen hwe na me nam online ena me kom asori bia as a melkuo fo di nkomo na de ana koso e won nemu be mane oba nemu ene ma koso se woni oba sie mu a na woni oba ne ye bibia abete eh hey, jesus I'm say a man say I can your pony esa se eye bibi na wura mu ena ma oh na be chono se woni oba ma sie mu se hu sane wo a ano de utumi aka bibia anti ana nyehwe and my Jesus di bem no wo fa ne sai
0: me fa ne sai obi bia obeye sa bia nyame no me ye da wo so ena wo nyame abufu wo da wo so emfuru wo so da Exodus chapter 20 verse 7 Bible say me mo nyankopon di nkwa na awurade nyankopon ma de obo ni di nkwa emfa ne wo totoroto eti wo ne wo yele e di mpamu agoro na se mo wo mo ho eti se abe na mo sampa mo wo mpa so da wo ho ba man kobo yesu din e wo mpa ne so nyame din
1: na okonya accident no bo yesu din so e
0: ya bon e no dey e good e ya emergency
1: anything sex no so ya emergency
0: e ya emergency
1: on pro
0: na e ya emergency
1: any penny pro
0: da bi e ya emergency
1: e din na man ya emergency
0: that thing na oba na oda wan na na ya sex no wo money din that day na be man na na da wan ya sex no money din
1: tio tio so obi ko e ko wu na otumi bo Jesus din a sana be ma bi sube tumi oba adam oba ni ko wu
0: masa
1: no no sube Jesus din
0: masa we no
1: e no ma
0: da bi we ya ahode we ye ahode ahode o se ni hu sane no nani ahehen e ti se patuo ena Jesus hele Jesus obi kure tumi ye Holy Spirit Holy Ghost eje Jesus Holy Spirit Holy Ghost ani ade da bi masa eya boni
1: na Exodus na coupon and the boss sex.
0: Yes.
1: Na me na this sex can ni pawn. Enti na me ye sex. Na mi pra. Na mi boy awurade nyankopon Jesus. Beji mi o now say no me ye dan ni pa no so.
0: Da bi pra be na wu pra. Sex ye de. Aye de pra na wu pra.
1: Mi pra o bi man bi tumi ko sia de mu. E din at say utum so o wu ani.
0: Masa
1: obi de man bi.
0: Owa e bo nyina ye da onwete a eba. Ana o wodi free Jesus. Exodus 27. E mo urade nyankopon di nkwa. Na urade ma de obo ni di nkwa mfa na wototoroto. Won say, I so obi to me wi nsensa. Ose mabose Christ. Obo ye wa mo se ne se. Ano wa mo se na busu ya pani wa bo se Christ aye boni ya mfenya nkupon din ani Yesu din ani Holy Spirit in di agro eti se wo ye sexia e bi a sex na wo ye kwara be ma na nya wo ho de oba ni kwara na wakofa de wo nya ne ho de ani wo wi a wo ho a wo wo no na wo wo ba na jino na Jesus na wa chese wa chenchen ati se nchinam akwokwa Jesus
1: dabi ma mi so question we what can say me am a bibia bisi tuma person bisaw sir when you about na e me say be we break you ba oba no fa be mother ba woni be ma woni oba ne see for the first time wonye no hwade o ba ofa ni wie no woni ne te wonye wadu say we be jan ba woni ne te e boni ana nye boni
0: onye ne ho ade ena ne nete
1: ena wo breaking no so unja no one nete e bone ena
0: wo breaking ne said dem menti ase
1: wo se oba bi won fa be mother
0: why virgin
1: oba o virgin ena bi a me makofa no ena me breaking the virginity
0: yes
1: ba me da so nete a minja no the big answer say ena me nye no ho ade so ba me nete a me go for ba wo for kan e bone ena
0: asa wonye ne ho ade nti ena e bone sa wonye ne ho ade ye nye bone ba se wonu oba tena wonye ne hwade a eyebone wo bible mu eti woni na da mu Exodus 22:16 se kwaye ne hwade na bo modern ne wale no

0: se wona ne tin ko a wo wona na wo nwa busuafo nya ne ho ade ye de eya bone efi se nya me susu adwaman boso eya bone pa eti no wo pene dia na wakọ na wakọ ye ne ho ade na aye wo dia kama kama na me fe se wona na tena na abeya wo dia na wo yusu na na wo waja ne suwo na wo ko na wase akọ fa foforo na wase be yusu no dabi.
1: All right. Obia bi sa question bi, mami bi sa wo. Mi posti video bi a last time na wo ka say bema sebi oni oba siemu no do chechema. Efa oba no sebi una sia. Ye di san komo no akakra. Na nyame ni pa nyame sa wo so. Te say the prophet nyame sa wo so yi. Nyame sa wo so. Na oni oba ko siemu. Na sebi sebi o nyame nipa nyame afro odo techema eto oba na yase a me ba cho unu sane tumite kwa na ana sa na ngi nda so
0: e wo hopa itimu pa te se mamponfo abum sa waya wa yele dia odde o techema eye ni ba bia enye bone by empire dia me osof kum chacha memo advice kola se menye sa ene yade aba sa empona no
1: na so you su betu nya yare
0: da bi wo se empona no da osu wo betu nya yade sa
1: wo ye betu nya yare
0: sa wo de de wo mne sa empona no okwa ha na okwa ha na okwa ha on tere fa ko ba wo yile de odi no kora ma wo etu ne ne te na edu mpamu agudie. That's a was say. Fa o touch le ma fa ho ma no. Na do touch le ma yema na enye bone. Enye bone se ye memei. Ye die ye tumi yi. Na de ma ye nu. Na se poki. Na wa wo tafuru wa.
1: Na mini pa.
0: Ah,
1: na mini pa.
0: Na mini pa. Wa ye den.
1: Na obi anyame afro.
0: Ah, na de nyame
1: bo se ye wade ni na ho kwanye ni na na fata.
0: Eye na yile.
1: Na mini pa wo ye sei.
0: Dabi eye na yile. Ayane enye ne mpran Proverbs 18:22 de wanya yele ne wanya de pa ne wanya nyame wani so eti wo yele de ye okase ene se kekisi nso ye bone ya na wo ka wo bi se ene bi a wo yele wo de wo tetre mafa na se a ene bi a yale ye bi owa na kisi nso yade ye ni
1: Bible ka
0: pato kiss
1: bema
0: eh
1: bema
0: eh
1: ohun oba bema ohun kwan da oba ho
0: eh.
1: The mega I say
0: yes.
1: And adi anyami boy bi ano. Oba ano se ano ma ano. And obo be mama oba. Ne ba. Enti di enti ano pesa wo da wo se samra no.
0: Da denti na ne me ma no so. Ya na mama kwen. Na ma ne de mu de yese monu. Na wo de wo wo tafro wo mam. Na ye mu de. Sa di ano di me mama akoma ko hen de jina wa. E mu nante ne pe. Ana wo de ma 100 in su jina wa 90 ne pe oba bi oba kase bi a won pese be ma anani kunde ne tetere ma ebe fa na se no e bi a wo kosie bi e wo Old Testament ana akwa na hu ye ana akwa ne de ne tetere ma si ade ana no ana kai ye no ofise kebab
1: anything on pebi o
0: enti ne bi a wo suro but o yele. Now we yellow wonder we yellow wo hall budim pomo agoro. Now we say, Mura, Martin can we actually, or baby, or no man.